Kaika, Aki Vivin Narunte Suka Odirita Tandara, Medican Sankana Yakaway. It took what the way Tanina, Awara Kiriki and Honani Pus, many men in Tioraki. Okoranta, Sandra Patantia Day, Tutuqua Onika Menua, Menoraki Aika Evi. Takatu Nayu, Ekonan Regiment, the one running meme, Aresarana Batitarikio, Kate Kulus Trump, and the Tetanimetan. Punganan Dirani meme, Ayu. Ari ipunna ki gona andriken temeriki engen ke ai ameriki ate irerikin nan ogarikian merisina juan riken terani memme pena gitare me minte pun pun si menirakin taina mesuan de kan memme narunai kai kan memme akin ki hosna juan terani memme na kontiatei ote wabuin nawa iminte pun te kan memme inanon nikatu atenua Tiawa kevanua te taina nen to wana te pung. Ketakin roi tia ine pa ina nga roi ni kam memmena sina. Ka nga rowan roi tia tei me wina nta inti memme. Kami nga rowan te sina imini pungina pa ina pene ana yango iyo anna sina. Owe kamerurungan roi te sina. Pungana nebe ka amarakian te tia inti rani memme dina nun te kam memme e pungana nakon te sina pa etutukua urakina kuan te rara iron te sina imini te pung. Etutukua reken te sina nte keansa ni memmena o nanariri ni men. Yokuna ni puoka kamerangan te usu. E puoka nebe te sina ni kookia roi rapatana imini te pung. O eti imetua tereitaki metatangira imerenan te sina mena sina. Sama kuria o sapo utohaya ibukin me uroi aratei mkai o ningapung. Sinapene mteki roi nuikin po utohan teka mneme ki kamara kia kintia tei ntiremi.